Când mă privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunea.

cuvintele eșuează, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Fly. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de lămâire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova a fost simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat ieri de legislativ. Inițiativa elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru vizează flexibilitatea procedurilor aplicate mijloacelor de transport aflate în regim de admitere temporară. Potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să îl scoată din țară. Pentru lectura a doua, guvernul a propus și un amendament la codul vamal care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Potrivit modificărilor, termenul limită pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit a fost prelungit cu încă 75 de zile. Prevederea respectivă va intra în vigoare la data de 11 mai 2026. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat ieri modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincioară. Proiectul de lege a fost votat de 61 de deputați. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piață a materialului semincioar performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Proiectul introduce și posibilitatea comercializării provizorii a semințelor din soiuri aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante. Astfel, fermierii vor putea accesa mai rapid material semincer diversificat înainte de finalizare procedurilor administrative. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de aproape $98,000 pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul a fost inaugurat oficial pe 7 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki. Potrivit ambasadei Japoniei în Republica Moldova, proiectul a fost realizat prin programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone, iar fondurile în valoare de peste $97,000 SUA au fost utilizate pentru instalarea a 3 sisteme de tratare a apelor uzate în localitate. Evenimentul de inaugurare a inclus și un program artistic prezentat de copiii din localitate cu dansuri, cântece și interpretări muzicale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat. 182 cai putere. Touchscreen 13 inch. Camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
2: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
4: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Yutam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Chip Market, doar prețuri mici.
5: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
6: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 9,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: sănătate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 19 mai. Yutam, aripi de pui condimentate la doar 61,95 per kilogram. Master Gourmet, maioneză provansal 50,5%, 700 ml la doar 33,95. Lati, înghețată levănțică și afine sau zmeură 75 de grame de la 2 bucăți la doar 9,95. Chip Market, doar prețuri mici.
3: RCA și carte verde din MyBank. Acum le-ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
9: Play. Cântă îngerii de dor numai la Radio Play. Radio Play.

plăcintă, cu dulceață și plăcintă. Unde casa? Unde masa? Toate le-am pierdut.

0: țintă, cu dulceață și plăcintă.
1: Radio Play, este ora 8.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. În cadrul vizitei, președinta Maia Sandu și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, vor avea o întrevedere oficială urmată de o conferință de presă comună. Conferința de presă va avea loc astăzi la ora 10:25 de minute. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede ajustarea cadrului normativ privind autorizarea produselor fitosanitare, măsură care are drept scop oferirea unui cadru mai clar și predictibil pentru sectorul agricol în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Sergei Ivanov și Alexander Trubka și vizează modificarea legislației privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile actuale, produsele fitosanitare neautorizate în statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027. Documentul introduce și noi reguli privind recunoașterea autorizațiilor emise în Uniunea Europeană. Astfel, autorizațiile eliberate într-o altă zonă a UE vor putea fi recunoscute în Republica Moldova doar dacă nu au fost deja utilizate pentru recunoaștere într-un alt stat din aceeași zonă. Autorii proiectului susțin că această măsură va asigura coerența și validitatea evaluărilor care stau la baza importului produselor fitosanitare pe piața națională. Totodată, proiectul prevede modificări la legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a produselor fertilizante, cu excepția celor marcate CE, vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătății Animalelor, plantelor și siguranța alimentelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 56 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 23 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. E primăvară pe Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devin un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 00 06.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Lae Lae Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Procedura de lămâire a mijloacelor de transport introduse temporar în Republica Moldova a fost simplificată. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat ieri de legislativ. Inițiativa elaborată de un grup de deputați din fracțiunea parlamentară Partidul Nostru vizează flexibilitatea procedurilor aplicate mijloacelor de transport aflate în regim de admitere temporară. Potrivit noilor prevederi, mijloacele de transport introduse temporar pe teritoriul vamal al Republicii Moldova vor putea fi scoase din țară și de alte persoane decât cele care le-au introdus inițial. Autorii proiectului susțin că modificarea va preveni situațiile în care automobilele rămân blocate formal pe teritoriul vamal, în cazul în care persoana care a adus vehiculul nu mai are posibilitatea să îl scoată din țară. Pentru lectura a doua, guvernul a propus și un amendament la codul vamal care vizează activitatea agenților economici din fosta zonă liberă Tvardița. Potrivit modificărilor, termenul limită pentru lichidarea activelor și trecerea la regimul obișnuit a fost prelungit cu încă 75 de zile. Prevederea respectivă va intra în vigoare la data de 11 mai 2026. Agricultorii din Republica Moldova vor avea acces mai rapid la soiuri și hibrizi performanți după ce Parlamentul a adoptat ieri modificări la cadrul normativ care reglementează piața semincere. Proiectul de lege a fost votat de 61 de deputați. Documentul prevede revizuirea legii privind semințele cu scopul de a armoniza legislația națională cu normele Uniunii Europene și de a facilita introducerea pe piață a materialului semincer performant. Potrivit noilor prevederi, Republica Moldova va putea fi integrată în sistemul european de recunoaștere a inspecțiilor și certificatelor oficiale pentru culturile producătoare de semințe și pentru semințele produse în țări terțe. Măsura este menită să faciliteze comerțul cu semințe pe piețele Uniunii Europene și internaționale. Proiectul introduce și posibilitatea comercializării provizorii a semințelor din soiuri aflate în proces de înregistrare în catalogul soiurilor de plante. Astfel, fermierii vor putea accesa mai rapid material semincer diversificat înainte de finalizare procedurilor administrative. Guvernul Japoniei a oferit o finanțare nerambursabilă de aproape 98.000 de dolari pentru modernizarea sistemului de tratare a apelor uzate din satul Andrușul de Jos, raionul Cahul. Proiectul a fost inaugurat oficial pe 7 mai în prezența ambasadorului Japoniei în Republica Moldova, Takeuchi Kazuyuki. Potrivit ambasadei Japoniei în Republica Moldova, proiectul a fost realizat prin programul de granturi pentru securitatea umană cu Sanone, iar fondurile în valoare de peste 97.000 de dolari SUA au fost utilizate pentru instalarea a 3 sisteme de tratare a apelor uzate în localitate. Evenimentul de inaugurare a inclus și un program artistic prezentat de copiii din localitate cu dansuri, cântece și interpretări muzicale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: calitate. Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă. Super SUV la super preț. Ford Kuga Titanium. Automat, 182 cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 euro. Ford Kuga Titanium. Ford, da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Ea pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 20 mai, la Linela poți cumpăra Carmez frigărui clasic din carne de porc la doar 89 de lei kilogramul și Finch bere blond de la doar 39 de lei și 90 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul dintre cele 25 de automobile și 25.000 de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 10.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi afli cum te ajută de fapt mersul pe jos. De foarte multe ori ați auzit că doar prin a parcurge o distanță mai mare pe jos, vă veți simți și arăta mai bine. Este chiar adevărat? Ei bine, realitatea e că mișcarea este foarte bună pentru corp, însă trebuie să luăm în considerare și timpul petrecut la birou, pe scaun sau în pat, uitându-ne la televizor. O plimbare de 5 minute nu va balansa efectele sedentarismului sub nicio formă. Este totuși important să mergi cel puțin jumătate de oră pe zi pe jos, întrucât aceasta îți reglează nivelul cardiac și ajută la oxigenarea celulelor, astfel încât să beneficiezi de o ardere eficientă. Plimbarea nu doar că te va ajuta să-ți păstrezi organismul sănătos, dar îți va și conferi o senzație de liniște și pace, în funcție de zona pe care o alegi pentru drumul tău. Plimbările pot fi și începutul perfect pentru o schimbare totală de stil de viață, întrucât sedentarismul poate fi înlocuit cu ușurință cu un stil de viață activ, însă trebuie pornit pas cu pas, iar primul lucru pe care îl poți face este să te plimbi. În același timp, trebuie să acordăm atenție și dietei, dar și hidratării. Nu trebuie făcut exces de alimente care pot ajuta la câștigarea în greutate și nici nu trebuie făcut abuz de sucuri care nu sunt naturale. Începeți-vă plimbările cu durată de jumătate de oră, apoi cu o oră și țineți-o tot așa până ajungeți să vă plimbați câte 2 ore și jumătate minim pe săptămână pentru a vă păstra greutatea. Dacă vă doriți să slăbiți, atunci aveți nevoie de cel puțin o oră de plimbat zilnic. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.
5: Play.

curioasă, năvădăioasă, să se îmbulzească și să mă iubească băieții. Măi, busuiocule, măi, nu fi rău, hai și ajută.

să-mi spuie cine-i iubitul și cine este soptitul. Măi busuioace, măi busuiocel, vezi și la lege pe-l mai frumușel.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Înalta reprezentantă a Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, efectuează o vizită oficială la Chișinău în perioada 7-8 mai. În cadrul vizitei, președinta Maia Sandu și vicepreședinta Comisiei Europene, Kaya Kallas, vor avea o întrevedere oficială urmată de o conferință de presă comună. Conferința de presă va avea loc astăzi la ora 10:25 de minute. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de lege care prevede ajustarea cadrului normativ privind autorizarea produselor fitosanitare, măsură care are drept scop oferirea unui cadru mai clar și predictibil pentru sectorul agricol în procesul de aliniere la standardele Uniunii Europene. Inițiativa legislativă a fost elaborată de deputații Serghei Ivanov și Alexandr Trubka și vizează modificarea legislației privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare. Potrivit documentului, prin derogare de la prevederile actuale, produsele fitosanitare neautorizate în statele membre ale Uniunii Europene vor putea fi testate și autorizate în Republica Moldova în condițiile stabilite de guvern. Cererile pentru testarea și autorizarea acestor produse vor putea fi depuse până la data de 31 decembrie 2027. Documentul introduce și noi reguli privind recunoașterea autorizațiilor emise în Uniunea Europeană. Astfel, autorizațiile eliberate într-o altă zonă a UE vor putea fi recunoscute în Republica Moldova doar dacă nu au fost deja utilizate pentru recunoaștere într-un alt stat din aceeași zonă. Autorii proiectului susțin că această măsură va asigura coerența și validitatea evaluărilor care stau la baza importului produselor fitosanitare pe piața națională. Totodată, proiectul prevede modificări la legea privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător. Astfel, autorizațiile pentru produsele fitosanitare și certificatele de înregistrare a produselor fertilizante, cu excepția celor marcate CE, vor fi eliberate gratuit de Centrul Național Sănătății Animalelor, plantelor și siguranța alimentelor. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 56 de bani, cu 3 bani mai mult decât ieri. Motorina se ieftinește cu 22 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei 23 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
3: Radio Play, Radio Play.
1: Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

Duie superb dintre Gianca și Maria Chivu, firea mama ei de viață, 10 și 7 minute, ora la care te salut, la fel în program de amiază radioactivă și astăzi. Duina Danielean sunt și sunt alături de tine până la 14. Continuăm programul cu muzică bună și astăzi, 8 mai, cu dispoziție frumoasă, vreme destul de liniștită, spun eu, dar poate un pic mai răcoroasă decât în zilele trecute, dar ne bucurăm. Ne bucurăm că e vreme tipică pentru această perioadă. Cântă lăutarii, cântă Anișoara Dabija și Orchestra Lăutarii, deja se aude Grigore German, Valentin Samfira, să nu uităm că avem un sânge, dar și Guz alături de lupii lui Calancea cu Pădurea Domnească.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Noroc cu mătru!
4: Noroc!
3: Dar de unde vii așa fericit?
4: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
3: Serios? Dar ce îți faci acolo?
4: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
3: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
4: Hai, scrie 067-53-77-77.
3: Cum ai zis că se numește compania?
4: Bursa Muncii.md. 067-53-77-77.
5: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inch. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești.

Oriunde ai fi, dacă asculți în acest moment Radio Play, te salut încă o dată. Sunt Doina Danielean alături de tine. Muzică bună avem și mai avem astăzi și Ziua Mondială a Crucii Roșii și Semilunii Roșii. Da, această zi este sărbătorită anual la 8 mai pentru a onora principiile mișcării umanitare și pentru a recunoaște eforturile voluntarilor care ajută persoanele vulnerabile din întreaga lume. În multe țări europene, în special în Franța, 8 mai marchează aniversarea capitulării necondiționate a Germaniei naziste în 1945, punând capăt celui de-al doilea război mondial în Europa. Deci cumva se sărbătorește încă din ziua de 8 mai, ziua victoriei în Europa. Din semnificații religioase, din tradiția ortodoxă, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Biserica Ortodoxă îl pomenește pe Sfântul Ioan Teologul, unul dintre cei 12 apostoli, autor al celei de-a patra Evanghelii. Republica Moldova, 8 mai 2026, este menționată ca zi premergătoare sărbătorii victoriei și comemorării eroilor căzuți, fiind o zi de vineri, acea de-a 128-a zi a calendarului gregorian, cu 237 de zile rămase până la sfârșitul acestui an. Se aude deja o pincuță neamului. M-am gătit astăzi de joc, melodie pe care o las răsune. Am venit la nuntă în sat de la Lidia Bejonaru și Nicolae Cibotaru, dar și Cristina Ceauș, hora gospodarilor. Până la publicitate avem și Gicu Cimbir, Împăcat, text Irina Chitoroagă, muzică Gicu Cimbir. Vă salut cu drag încă o dată și vă îndemn să rămâneți aproape.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, peșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
5: Play.

0: Mulai. Este ora 11.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Fermierii vor putea beneficia de ajutor financiar pentru compensarea accizei incluse în prețul motorinei procurate în perioada 1 martie-31 mai 2026. În acest scop, guvernul a alocat 110 milioane de lei din fondul de rezervă, bani care vor ajunge la agricultori pentru a-i ajuta să susțină lucrările de primăvară și activitățile din sectorul zootehnic. Proiectul a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Potrivit documentului, compensarea va acoperi 100% din cota accizei stabilită pentru anul 2026 în mărime de peste 3.900 de lei per tonă, în limita bugetului de 110 milioane de lei. Valoarea ajutorului financiar acordat unui beneficiar nu va depăși 200.000 de lei. De ajutorul financiar pot beneficia fermierii și instituțiile publice din domeniul cercetării și inovării în agricultură, care dețin terenuri agricole sau exploatații zootehnice și au procurat motorină în perioada eligibilă. Cererile vor putea fi depuse în cadrul apelului lansat prin Ordinul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare pentru a

Solicita compensarea, beneficiarii vor depune cererea fizic la subdiviziunile teritoriale ale AIPA, în raza cărora se află exploatația. Un solicitant va putea depune o singură cerere în cadrul apelului. Traficul rutier va fi suspendat în perioada 8 mai ora 14:00, 10 mai ora 7:00 pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt în perimetrul străzii Mitropolit Gavril Bănulescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Măsura este impusă în legătură cu desfășurarea în Piața Marii Adunări Naționale a manifestațiilor cultural-artistice dedicate Zilei Europei. Potrivit Primăriei Capitalei, în această perioadă circulația transportului public de pasageri va fi reorganizată. De asemenea, în funcție de desfășurarea manifestației stațiilor publice pe data de 9 mai, la indicația agenților de patrulare, sunt posibile și alte redirecționări sau staționări temporare ale transportului public. Pentru informații suplimentare despre circulația rutelor de transport public, cetățenii pot suna la 0222042205 sau 0228373117. Moneda unică europeană costă astăzi 20 de lei și 18 bani, iar dolarul american este cotat la 17 lei și 15 bani. Astfel, euro se apreciază cu un ban, iar valoarea dolarului crește cu 5 bani, relevă datele Băncii Naționale a Moldovei, BNM. Leul românesc își menține prețul de 3 lei și 83 de bani. Pentru hrivna ucraineană, BNM a stabilit o cotație de 39 de bani, în creștere cu un ban. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 10 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 8 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Mădălina către noi, e țara mea, e neamul meu și hai mai frate și-o-mi trăi bine. De la Nicolae Grivincea sunt melodiile care au început această oră de amiază radioactivă. Locuitorii orașului Sângelei au marcat ziua localității printr-o serie de evenimente dedicate istoriei și identității naționale. Cu această ocazie, autoritățile au inaugurat busturile poetului Grigore Vieru și ale fruntașilor basarabeni Vasile Gafencu și Anton Crihan, care au votat unirea Basarabiei cu România în 1918. Da, primarul orașului Arcadie Covaliov a declarat că inaugurarea monumentelor reprezintă un omagiu adus personalităților care au contribuit la istoria și identitatea românească a Basarabiei. La eveniment au participat și delegații de România, inclusiv primari ai unor localități înfrățite cu Sângereiul. Unul dintre edilii prezenți a spus că relațiile dintre comunitățile de pe cele două maluri ale Prutului trebuie consolidate. În cadrul festivităților, autoritățile locale au oferit peste 15 titluri de cetățean de onoare unor persoane care au contribuit la dezvoltarea localității sau la promovarea valorilor naționale. Printre cei distinși post-mortem se numără și Vasile Gafencu și Anton Crihan, iar distincțiile lor vor fi păstrate în muzeul orașului. Printre noi cetățeni de onoare se numără și Gheorghe Ichim, care a declarat că titlul primit reprezintă o responsabilitate față de comunitate. Bustul lui Grigore Vieru a fost donat orașului de fiul poetului, Călin Vieru. Acesta a spus că opera tatălui său trebuie să rămână prezentă în viața de zi cu zi a oamenilor. Atâta timp cât Vieru este în noi, atâta caracter avem, a declarat Călin Vieru. Noi continuăm programul nostru de amiază radioactivă. Avem Satoshi cu Viva Moldova și vin neapărat să îți vorbesc despre repetițiile care sunt întoi acolo. E un show incendiar la repetiția lui Satoshi pentru Eurovision. Au apărut și primele imagini de pe scenă, pentru că au rămas zile numărate până la prima semifinală Eurovision, pe care urmează să o deschidă chiar al nostru, reprezentantul Moldovei, Satoshi. Artistul se află de câteva zile la Viena și deja a avut loc prima repetiție oficială acestuia pe scena Eurovision. Este publicată și o secvență din acea repetiție și e una excepțională. Dar vin să-ți dau mai multe detalii după ce luăm publicitatea. Rău mă dor, ochii mă dor, de la soții Valeria și Traian Ilea. Vine și Holy Moly cu Uită-te în ochii mei, dar și Viva Moldova de la Satoshi, despre care deja ți-am vorbit.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.ro

0: Și știu că acolo, pe scena Eurovisionului, va răsuna și mai bine, și mai frumos această melodie. De ce? Pentru că s-au mai introdus acolo niște chestii și mai e și vizualul ăla superb. Tricolorul nostru iese acolo în evidență și 3-7-3-ul nostru și tot ce ne reprezintă. Dar ne reprezintă... Da, hai să vorbim despre faptul că artistul a renunțat la stilistica și la conceptul vizual pe care le-a abordat la selecția națională. E cu totul altceva și mă așteptam la asta, mă așteptam să fie cu surprize, pentru că îl cunosc pe Vlad, îl cunosc și îmi dau seama că are și o echipă care stă acolo în dreapta lui și în stânga lui și în spatele lui și în fața lui, care îl ajute. Vlad Savajuc iese în evidență cu un tricou cu inscripția 373, codul internațional de telefonie din Republica Moldova, îmbrăcat în albastru. Totodată e albastru cu alb și totodată fetele care îl acompaniază sunt și ele așa frumos echipate exact în acele culori necesare. Și e și fundalul ăla cu galben, care la fel iese în evidență. Deci e un tricolor mișcător, e tot ce ne reprezintă. În textul melodiei avem și zeama, avem și locațiile noastre puse toate așa frumos cu alte locații superbe din Europa, da? Mult, mult succes! Suntem alături și, apropo, se fac flash mob-uri. E și fiul meu într-un flash mob unde dansează exact cu aceleași mișcări care sunt reprezentative și e un flash mob de susținere. Asta se face, se susține și asta contează enorm, e foarte, foarte important. Anul ăsta am impresia că reprezentantul Moldovei la Eurovision este susținut mai mult decât niciodată. Am impresia că atâta susținere nu a mai existat. E frumos să ne mobilizăm, să învățăm, să ne susținem reprezentanții noștri. Chiar dacă pe alocuri cumva avem noi anumite acolo rezerve, noi cu gustul nostru excelent, pur și simplu, în muzică și cu multe, multe studii și suntem cumva împotrivă și nu ne place și nu știu. Dar până la urmă văd că reacționează foarte frumos toată comunitatea europeană, toată lumea de acolo din spatele Eurovisionului, pur și simplu sunt exaltați. Una, mă rog, să nu-l pierdem pe acolo, să nu rămână pe acolo, a? Asta o să spunem și noi, o să devină un fel de imn al nostru în a ademeni călătorii să vină, să călătorească în țara noastră, să vină să exploreze locațiile noastre și tot ce înseamnă zeama noastră, gastronomia noastră, într-un cuvânt, muzica noastră, dansul nostru, tradițiile noastre frumoase. Că știu eu că vin străini și rămân cu gurile căscate la nunțile noastre, că le văd, îi văd acolo, da? Mult succes! Succes întregii echipe, Vlad... Ești bravo, ești bravo, multă, multă susținere și tot așa înainte, tinere. Scrisă în ADN, Emilian, deja se aude, vine și Victoria Echim, Orchestra Rapsozii Moldovei, azi se face joc în sat, dar și brâul lui Bobu, Vasile Duminică, la acordeon, cât și Petrică Mâțu Stoian, Orchestra Lăutarii, iubești, inimă, iubești.
1: Dă-i să-mi spună, ne știm deja de mult.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

La lele nu au fost nici de cum nici un fel de avertizări, însă la verdețuri și fructe de sezon au apărut avertizări din partea celor de la ANSA, da, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, odată cu apariția produselor de sezon prin piețe, avertizează asupra riscurilor de contaminare cu pesticide și recomandă populației să cumpere fructe și legume doar din locuri autorizate. Eu sper că în locurile autorizate sunt verificate contaminarea cu pesticide, da? Asta în speranța, da, oarecum o speranță nevinovată. Potrivit reprezentanților ANSA, ierburile aromatice precum pătrunjelul, mărarul sau leușteanul pot fi tratate cu substanțe chimice pentru a-și menține prospețimea pe durata transportului, pentru a putea fi expuse și să arate bine atunci când se vând, da? Pentru a fi protejate de factorii de mediu și de dăunători. Totodată, totuși, se explică de faptul că fungicidele sunt utilizate pentru prevenirea alterării produselor pe termen lung, iar

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. AMRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.
0: Frumos-ni-i graiul, frumos-ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după

Bună ziua și Hristos a înviat, dragi radioascultători, într-o nouă oră cu muzică frumoasă și mesaje trimise din suflet. Veronica Soruceanu sunt la microfon și în această clipă vă invit să continuăm această oră până la 15, aici pe Unda Plaiului, unde emoțiile sincere prind glas de fiecare dată și fiecare dedicație aduce mai aproape oameni, suflete, amintiri și gânduri frumoase.

0: Numărul nostru de telefon rămâne același, 0900 3272. Iată că avem un apel. Bună ziua!
1: Bună ziua, Veronica! Cu stimă și respect, sunt Maria Boieru din satul Pașcani, Cahul. Cu ocazia zilei de naștere pentru cumătrul meu de la Galați, Daniel Mărgărit, care este o familie foarte frumoasă, doctori amândoi, au o singură fetiță, Soficuța. Mătra Maria de la Pașcani îi dorește multă sănătate, mulți ani înainte cu familia și totodată la această felicitare se alătură și fina de cununie Aculina Boieru. Și aș vrea, Veronica, dacă poți dumneata, să cauți cânticul de Petrică Stoian Mățu, om frumos și cum o steață. Dumneata, îți doresc multă sănătate, că eu atunci n-am putut să intru cu fetița. Să fii sănătoasă, să ai copii de seamă la copiii mei și să mă ajungi pe mine și să mă întrezi, Veronica.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim pentru urări. Mulțumim, da. Doamna Maria.
1: Să fii sănătoasă, că problemele sunt mari, dar n-avem ce face. Le punem jos și luăm două ori.
0: Adevărat, n-avem încotro. Mergem înainte cu zâmbet și cu gânduri frumoase.
1: Da, Veronica, da, eu sunt foarte isteată. Nu știu cum ați fac eu mai departe. La revedere, Veronica.
0: Multă sănătate și o zi frumoasă să aveți. Numai bine. Bună ziua, dragă redacție! Doresc o dedicație muzicală pentru nășicul meu, cel mic, Daniel Mărgărit. Îi doresc mulți ani fericiți, cu multă sănătate, proiecte frumoase alături de familia lui frumoasă și doresc o melodie la alegerea dumneavoastră, cu stimă și respect, Fina Aculina. O zi frumoasă și cu spor, vă mulțumim! Și noi vă mulțumim, neapărat voi pregăti o melodie dedicație din partea dumneavoastră. Hristos a înviat, azi își sărbătorește ziua de naștere colega mea Ecaterina, o fire gingașă, romantică și iubitoare. Din suflet, din inimă, îi dorim multă fericire, dragoste, bunăstare și am ascultat cu drag melodia Flor de Liliac. Mulțumesc! Hristos a înviat. Vrem să-l felicităm pe Valeriu Rusnac din orașul Bălți cu aniversarea din partea fratelui Ion și Constantin, soției, feciorului, fiicei, nepoatelor și ginerelui. Astăzi vreau să-ți urez la mulți ani de viață interesantă, bună, fericită, fără griji și zile plictisitoare. Sănătate multă, lumină în suflet și succes mult. Te iubim nespus de mult și dorim piesa de Valeriu Cornea, Frate, frate. Mesajul este semnat de Victor Rusnac. La mulți ani fratelui și multă sănătate! Bună ziua, doamna Veronica! Aș dori să ascult melodia din repertoriul artistului Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul este semnat de Victor Ghimb, cu mare drag pentru tine, Victorie, și toți ascultătorii Radio Play.

0: Doi cai putere, touchscreen 13 inch, camera spate și sisteme avansate de siguranță. 19.880 €. Ford Kuga Titanium. Ford. Da, Hermes.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 €. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Continuăm, dragilor, această oră cu mesaje frumoase de felicitare și cu muzică dornică aici la Radio Play, dornică să doinească pe struna sufletului în fiecare zi la dedicații. Bună ziua! Astăzi cumnata mea, Veronica Lazar, din satul Vânători, își sărbătorește ziua de naștere. Din păcate, nu putem să-i fim alături, dar venim cu o felicitare muzicală despre cumnata de Nicolae Paleț. Îi dorim sănătate și ani binecuvântați. Cu drag, felicitarea vine de la cumnata Maria, Galina și Ecaterina. Mulțumesc! Mesajul este semnat de Maria Jurru. Am pregătit deja această melodie din repertoriul artistului Nicolae Paleț pentru cumnata dumneavoastră. La mulți ani!

0: Alo, bună ziua!
1: Hristos a înviat, prieșelor!
0: Adevărat,
1: eu aș voi eu o melodie... am mai fost... în dedicațiile de mai sus. Unde ai pus, Doamne, norocul? Pentru Luba Lupanta de la Fărlădeni, Căușani.
0: Așa, va fi această melodie, răsună foarte des
1: mulțumesc
0: aici la Radio Play.
1: Mulțumesc, dumneavoastră, pentru că existați.
0: Și noi faceți
1: mulțumim. Inimile oamenilor de la țară, le nu știu cum să spun, dar pur și simplu vă mulțumesc pentru că existați.
0: Și noi vă mulțumim că fără dumneavoastră n-am fi nimic.
1: Hristos a înviat. Și o zi bună, Dumnezeu să aibă în paza lui mereu, mereu, mereu.
0: Să dea Dumnezeu, mulțumim mult. Știți cum e, cum funcționează? Unii fără alții nu putem, pentru că noi funcționăm cu cei de acasă. Ne susțineți, veniți cu mesaje frumoase, derulăm aici muzica neamului nostru, muzica care doinește pe struna sufletului. Ne completăm cu emoții, transmitem emoțiile mai departe, funcționăm mereu împreună ca și o echipă. Bună ziua, Hristos a înviat!
2: Bună ziua, Radio Play, da?
0: Radio Play!
2: Vreau să puneți, vă rog, o melodie, nu știu ne-o interpretează, dar căsuța noastră.
0: Așa, cu mare drag!
2: Mulțumim frumos!
0: O zi frumoasă!
2: Mihai Trofim, de măciu, bă, o seritată, Lizăiescă!
0: Numai bine vă dorim, la revedere! Anișoara Solcanu vine cu o felicitare. La mulți ani, Anișoara, fie ca ziua de azi să fie cea mai fericită zi din viața ta și fie ca ziua de mâine să fie și mai fericită decât cea de astăzi. Mesajul de felicitare vine din partea colegelor Ana, Maria, Livia, Tamara. Mulțumesc, o zi bună. Și melodia de Anișoara Puică, astăzi este ziua mea.

Vă reamintesc tuturor dragilor că numărul nostru de telefon pentru dedicații este 0900 3272. Aici în studio Radio Play vă aștept până la 15 cu apeluri, cu mesaje și cu gânduri de felicitare pentru toți cei dragi. La fel, ne puteți expedia și mesaje pe pagina noastră de Facebook Radio Play Dedicații sau pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații. Bună ziua, Veronica! Vreau să transmit salutări oamenilor din satul Javgur, Cimișlia. Mesajul vine din partea anișoarei Iurescu.

0: Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
4: Dragii noștri, iată că după câteva melodii solicitate pe sufletul dumneavoastră și o pauză de publicitate, voi lua ultimele dedicații din această oră, pentru că până la 15 suntem conectați la ora dedicațiilor și mesajelor frumoase. Angela Păpușoi ne scrie: bună ziua Radio Play, mă numesc Angela și aș vrea o melodie dacă se poate. Am o fată și un băiat, le doresc fiicei multă sănătate, succese la tezele și examenele care vin și feciorului spor la muncă. Cu mare drag, deja am pregătit melodia. Doamna Zinaida Țurcan ne scrie: bună ziua, Veronica, doresc piesa de Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește. Mulțumesc, sănătate! Și noi vă dorim gânduri bune și multă, multă sănătate! Mai avem un apel pe fir. Bună ziua!
5: Bună ziua! Vreau să ascultăm Când cu Din Străin când vin acasă.
4: Încă o dată vă rog.
5: Din Străin când vin acasă.
4: Așa, am înțeles. Cu mare drag.
5: Vă mulțumim frumos!
4: Cu mare drag, o zi bună!

Dragii mei, iată că ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ore. E 14:49. Am programate 3 melodii până la ora 15. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru emoții, pentru gânduri frumoase în această oră cu dedicații, aici unde sufletul și emoțiile continuă să facă schimb între oameni și ne apropie mai aproape unii de alții. Sâmbătă, duminică nu voi fi aici, voi reveni de luni cu noi forțe, cu noi emoții. Până atunci să aveți grijă de inimile dumneavoastră, de oamenii dragi și să păstrați lumina și bunătatea din suflet. Vă las în compania melodiilor solicitate. Urmează Natalia Munteanu, Am o fată și un băiat, Rodica Buhnă, Un părinte cât trăiește și Din străini când vin acasă. La microfon Veronica Suruceanu, rămâneți cu bine, un weekend frumos, plin de lumină și bucurii sufletești.

0: Fly. Este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Fly.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tot mai multe primării din Republica Moldova aleg să se unească și să beneficieze de oportunitățile de dezvoltare oferite de procesul de amalgamare. Până acum au fost adoptate 451 de decizii de amalgamare voluntară, iar guvernul va acorda primăriilor implicate tot sprijinul necesar pentru a parcurge această cale. Unul dintre cele mai mari clastere s-a format la Ungheni, unde 10 primării se unesc într-o singură primărie care va deservi o populație de 44.000 de cetățeni. De asemenea, la Fălești 8 primării vor forma o primărie nouă pentru peste 22.000 de oameni, iar la Rezina, noua primării se unesc și vor avea în total 17.000 de locuitori. Recent și primăria Budești a inițiat procesul de amalgamare voluntară cu satele Bălțata și Cimișeni pentru a consolida administrația locală și a crea mai multe oportunități de dezvoltare pentru oameni. Procesul de amalgamare voluntară începe la nivel local. Inițiativa poate veni de la primar, consilieri sau cetățeni prin punerea subiectului pe ordinea de zi a Consiliului Local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au 45 de zile să o analizeze și să decide dacă acceptă fuziunea. Apoi se formează un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate care vor coordona pașii următori. Semnificația zilei de 9 mai este percepută diferit în statele europene, iar discuțiile despre această dată trebuie raportate la istoriile naționale și la modul în care acesta influențează prezentul. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de șefa diplomației europene Kaya Kallas în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că, deși unele state marchează 9 mai ca simbol,

Al victoriei în cel de-al doilea război mondial, experiențele istorice diferite duc la interpretări distincte ale acestei zile. Ea a explicat însă că în cazul Estoniei, perioada care a urmat sfârșitului războiului a fost una marcată de represiunile regimului sovietic, din motiv că din acea zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra 9 mai ca zi a victoriei, a precizat oficiala europeană. În acest context, Kaja Kallas a făcut apele la unitate și la orientarea către viitorul comun al Europei. Toți avem un trecut diferit, însă trebuie să ne concentrăm pe viitorul nostru comun. Asta înseamnă Ziua Europei, a subliniat ea. Declarațiile au fost făcute în ajunul Zilei Europei, marcată la 9 mai, simbol al păcii și al proiectului de integrare europeană. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar din Republica Moldova au semnat Carta Interprofesională a Justiției, un document menit să consolideze dialogul și cooperarea dintre judecători, procurori și avocați. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sârgiu Caraman, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de justiție și a încrederii publice. El a subliniat că o cooperare mai strânsă între instituții poate contribui la identificarea unor soluții comune și la eficientizarea activității din sistem. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Superior al Procurorilor Dumitru Obadă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, președintele Uniunii Avocaților Anatolie Barbacar, precum și de procurorul general Alexandru Machidon. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Tania Turtureanu, între da și nu, a fost melodia care a răsunat de la 15:07. Dragilor, continuăm această oră cu știri și informații ca să fim conectați unii cu alții. Veronica Suruceanu, sunt la microfon și sunt conectată cu dumneavoastră până la 17 aici, pe frecvența 97,2. Ziua Europei va fi marcată sâmbătă în Piața Marii Adunări Naționale. Participanții vor putea vizita expoziții dedicate statelor europene, vor discuta cu ambasadorii europeni și reprezentanții ai autorităților de la Chișinău și vor afla informații despre proiectele susținute de Uniunea Europeană în Republica Moldova. Evenimentele vor începe de la ora 13 și se vor încheia seara cu un concert. Vizitatorii vor avea acces la standurile ministerelor, unde vor fi prezentate reforme și programe implementate cu sprijinul Europei. Autoritățile vor oferi informații despre modernizarea administrației publice locale, procesul de integrare europeană și proiectele destinate dezvoltării comunităților. În Piața Marii Adunări Naționale vor fi amenajate expoziții dedicate culturii și tradițiilor statelor membre ale UE. De asemenea, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Apărării, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Serviciul Vamal vor expune echipamente și autospeciale din dotare. În curtea interioară a guvernului, de pe strada Veronica Micle, vor fi organizate prezentări și activități informative. Cetățenii vor putea adresa întrebări membrilor Cabinetului de Ministri și altor oficiali. În spațiul verde, din apropierea străzii Metropolit Gavril Bănuiescu-Bodoni, va fi amenajată o zonă specială pentru copii și părinți. Programul se va încheia cu un concert care va începe de la ora 19. Pe scenă vor urca Alternosfera, Gabriel Nebunu, interpreta din România Meneli și alți artiști autohtoni. În aceeași zi, autoritățile municipale au anunțat depuneri de flori la Complexul Memorial Eternitate, în memoria celor căzuți în cel de-al doilea război mondial, precum și inaugurarea unui nou centru expozițional amenajat în incinta complexului într-un spațiu recent reabilitat. În paralel, președintele Partidului Socialiștilor, Igor Dodon, a anunțat că în toate localitățile din țară se vor desfășura acțiuni dedicate Zilei Victoriei, iar la Chișinău este planificat Marșul Memoriei, care va începe de la 9:30 de la Monumentul Ștefan cel Mare și Sfânt. Potrivit unei legi adoptate de Parlament în 2017, în Republica Moldova, pe 9 mai sunt marcate Ziua Victoriei și Ziua Europei, dedicate comemorării eroilor căzuți pentru independența patriei. Ambele sărbători sunt consemnate în lista sărbătorilor oficiale și evenimentelor comemorative la nivel național.
1: Frunză verde de Dainai. Știi ceva? Aici e plai.

0: identitate. Avicola S.A. din satul Corlăteni, raionul Râșcani, oferă spre vânzare găini de calitate. Cumpărătorii sunt așteptați marți, joi și vineri după ora 13. Pentru mai multe detalii și rezervări sunați 078-399-003. 078-399-003. Vă așteptăm!
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Veteranii celui de-al doilea război mondial au primit ajutorul de 30.000 de lei. Casa Națională de Asigurări Sociale a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor, în contul în care primesc pensie, alocație, indemnizație sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial, însă în 2025 statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. În Republica Moldova mai sunt 14 participanți la cel de-al doilea război mondial, toți având peste 95 de ani. Pentru acordarea acestui ajutor material, statul a alocat 420.000 de lei.

0: corect, 21 de grade sau 21 de grade. Dezacordul în gen al numeralelor ce au în componență 1 și 2 cu substantivele pe care le determină este o greșeală apărută frecvent, mai ales pe canalele media, în special la rubricile meteo. Regula este, atunci când numeralul 21 se referă la substantive neutre, acordul se face la genul masculin, adică vom spune corect 21 de scaune, 31 de dulapuri, 41 de geamuri sau 21 de grade. Pentru a evita eroarea, se poate verifica genul substantivelor la care se referă numeralul. Dacă e vorba de un substantiv neutru, un scaun, două scaune, un grad, două grade, atunci, evident, corect va fi 21 de scaune, 21 de grade, 21 de dulapuri și nu 21 de grade. Atât pentru azi. Sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie ca la stână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Pe finalul acestei ore, dragilor, continuăm cu o știre importantă din Republica Moldova. Un nou radar procurat din cele 190 de milioane de lei oferite Republicii Moldova de către UE prin Instrumentul European pentru Pace a ajuns deja în țara noastră și urmează a fi instalat în următoarele luni. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu în cadrul conferinței de presă comune cu înalta reprezentanță a Uniunii Europene pentru afaceri externe și politică de securitate, vicepreședinta Comisiei Europene Kaja Kallas, susținută la Chișinău cu puțin timp în urmă. Războiul Rusiei împotriva Ucrainei continuă să ne afecteze economia, securitatea și viața de zi cu zi. Drone rusești încalcă spațiul nostru aerian, punând în pericol viața oamenilor, afectează sistemul nostru energetic, iar recent a provocat o criză majoră de asigurare cu apă a mai multor localități din țară. În acest context, sprijinul UE prin Instrumentul European pentru Pace este foarte esențial. Cele 190 de milioane de euro alocate Moldovei din 2021 înseamnă echipamente, mijloace de transport și un nou radar care urmează a fi instalat în următoarele luni. Vehiculele logistice

mai capabilă să-și protejeze cetățenii. Prin intermediul instrumentului european pentru pace, noi deja am oferit 200 de milioane de euro de asistență. Chiar ieri noi am văzut o parte din echipamentele vitale care au fost oferite Republicii Moldova. Am propus de asemenea statelor membre să dubleze finanțarea pentru instrumentul anual cu 120 de milioane de euro. Aceasta va fi cea mai mare asistență în cadrul instrumentului care a fost oferit unei țări, a mai adăugat oficiala din Europa.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. Andre a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani, cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până

0: Până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.
1: Frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: Radio Play.
1: Dragilor, continuăm această oră, e 16:10, continuăm această oră împreună, Veronica Suruceanu la microfon. Sute de copii vulnerabili din Moldova vor fi sprijiniți să revină din nou la școală. În acest sens a fost lansată inițiativa Consolidarea Sistemului Educațional din Moldova pentru cei mai dezavantajați copii, care a fost finanțată de Uniunea Europeană și cofinanțată de UNICEF Moldova și Oficiul ONU pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării. Potrivit unui comunicat emis de UNICEF, sute de copii din Republica Moldova continuă să rămână în afara sistemului educațional, nu din lipsă de potențial, ci din cauza unor bariere sociale și instituționale care împiedică accesul egal la educație. Printre cei mai afectați se numără copiii romi și copiii refugiați, considerați printre cele mai vulnerabile categorii de copii. Proiectul își propune ca până în mijlocul anului 2027 să integreze în sistemul național programul de învățare accelerată, o metodă flexibilă care oferă copiilor aflați în afara școlii posibilitatea de a recupera competențele de bază și de a reveni în învățământul formal. 7 instituții de învățământ din țară vor pilota abordarea școli prietenoase drepturilor omului, menite să creeze un mediu educațional mai inclusiv și mai sigur pentru toți elevii. Un sistem educațional își împlinește misiunea doar atunci când reușește să răspundă nevoilor celor care se confruntă cu cele mai mari bariere. Șefa echipă pentru creștere economică și competitivitate în cadrul Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova a declarat acest lucru. La rândul său, reprezentanta UNICEF în Republica Moldova, Maha Damaș, a subliniat că școlile trebuie să devină spații în care incluziunea nu este doar declarativă, ci reflectată în politici, practici educaționale și interacțiunile de zi cu zi. Șefa Oficiul ONU pentru Drepturile Omului în Moldova, Bea Ference, a menționat că pilotarea școlilor prietenoase drepturilor omului va contribui inclusiv la reforma curriculară coordonată de Ministerul Educației și Cercetării Republicii Moldova.
0: Toată armonia neamului

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de Piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Primăria municipiului Chișinău îi îndeamnă pe conducătorii auto să evite deplasarea prin centrul capitalei pentru a preveni formarea ambuteiajelor în contextul restricțiilor de circulație impuse în piața Marii Adunări Naționale. Măsura este legată de organizarea și amenajarea orășelului european cu ocazia evenimentelor dedicate Zilei Europei, marcată pe 9 mai. Potrivit autorităților municipale, traficul rutier este sistat pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Gavril Bănuiescu Bodoni și Alexandru Pușkin. Restricțiile au intrat în vigoare pe 8 mai la ora 14 și vor fi valabile până pe 10 mai la ora 7. În această perioadă, transportul public care traversează zona centrală a orașului circulă pe itinerare modificate. Totodată, primăria a făcut apel către poliție să gestioneze fluxul rutier în zona centrală a orașului, în special la intersecții și în preajma instituțiilor de învățământ, pentru a evita blocaje și a fluidiza circulația.

0: plim prin ea.
1: Ministerul Educației și Cercetării schimbă procedura de alegere a celei de-a doua limbi străine în școli. Începând cu anul viitor de studii, părinții sau reprezentanții legale al elevilor din clasa a patra vor selecta în luna mai a doua limbă străină pentru ciclul gimnazial. Ministerul Educației și Cercetării precizează că alegerea va fi făcută printr-o cerere scrisă din cel puțin două opțiuni propuse de instituția de învățământ. Potrivit noilor prevederi, instituțiile de învățământ vor putea decide studierea unei a doua limbă străină sau a limbii ruse, începând cu clasa a cincea. Oferta va depinde de condițiile disponibile în școală, inclusiv existența cadrelor didactice calificate, a manualelor și a curriculumului aprobat. Ministerul precizează că elevii vor putea alege între limba engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă sau rusă, în funcție de opțiunile disponibile în instituția de învățământ. Opțiunea exprimată va fi menținută pe toată durata studiilor gimnaziale. Prevederile fac parte din modificările și completările la planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal pentru anul de studii 2026-2027, aprobate de Ministerul Educației și Cercetării.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
5: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Știi ce am să fac eu?
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.
2: Astăzi, 8 mai, lumea teatrului din Republica Moldova îl sărbătorește pe îndrăgitul actor și regizor Petru Hadârcă, una dintre personalitățile marcante ale scenei noastre culturale. Născut în anul 1963 la Sângerei, Petru Hadârcă a devenit de-a lungul anilor un nume de referință în arta teatrală prin talentul, eleganța și devotamentul său pentru cultură. Actor, regizor și director al Teatrului Național Mihai Eminescu din Chișinău, Petru Hadârcă a semnat numeroase spectacole apreciate și a interpretat zeci de roluri memorabile, atât în Republica Moldova, cât și în România. Pentru contribuția sa valoroasă în domeniul culturii a fost distins cu titlurile onorifice Maestro în Artă și Artist al Poporului. Cu ocazia zilei de naștere, transmitem maestrului Petru Hadârcă multă sănătate, inspirație, putere de creație și aplauze nesfârșite din partea publicului, care îl apreciază și îl respectă. La mulți ani frumoși și sănătoși, maestre, din partea redacției Radio Play și tuturor radioascultătorilor noștri.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat a anunțat cod galben de pericol meteorologic din cauza ploilor prognozate pe 9 și 10 mai. Avertizarea meteorologică va fi valabilă în regiunile de nord și centru ale țării de la ora 19 pe 9 mai până la ora 15 10 mai. Caracterul vremii se va schimba brusc. Vor cădea ploi în raionele de nord și centru temporar puternice. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafalele de până la 15-18 metri pe secundă. Pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Doamnelor și domnilor, ușor-ușor ne apropiem de finalul acestei ore. Eu sunt Veronica Suruceanu. Aici încheiem ora noastră petrecută împreună cu muzica aleasă și gânduri trimise din suflet. Vă mulțumesc că și în această săptămână ați fost alături de mine în fiecare zi. Să aveți un weekend liniștit, cu pace în suflet, oameni dragi aproape și clipe minunate. Noi ne reauzim de luni, pe frecvența Playerului, cu noi emoții, noi melodii și gânduri bune pentru fiecare dintre dumneavoastră. Pe curând, weekend frumos!

0: Radio Play. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a fost stabilit în planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru anul de studii 2026-2027, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării MEC, documentul are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private. Totodată a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrului și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. În conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară în cazul testelor la solicitare. Totodată este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a patra vor selecta limba străină 2 pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent în luna mai din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ. La fel, MEC a introdus măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel a fost elaborat un plan cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. Documentul mai prevede că instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota începând cu clasa a 10-a învățământul la distanță. Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic. Schimbări au fost operate și pentru liceele vocaționale cu profil arte-muzică. Planurile cadru au fost unificate, iar instituțiile vor avea posibilitatea să adapteze până la 10% din numărul de ore dedicate disciplinelor de profil în funcție de specificul specializării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la Liceul Teoretic Orizont din Turlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Corsac și Alexandru Ivanichkin, elevi ai aceleiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat

circa 150 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță în cadrul cooperării dintre serviciile medicale de urgență din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: pădure îl cuprins. Taci, a dormit. De când e pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânturi.
1: Culmea!
0: Aie!

0: mine pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Bună!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă, cele toate zilele Tale.
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Super SUV la super preț. Android Auto și Apple CarPlay fără fir. Ecran multimedia 13 inci. Climatizare bizonală și acces fără cheie. Ford Kuga Titanium la un preț de 19.880 euro. Ford. Dacia Hermes.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
5: La Micro-Împrumut s-au mărit dobânzile la depuneri cu până la 11%. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. Andre a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
2: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 12 mai. Utam gambe de pui 0,9 kg la doar 46,95. Glaze bomboane cu gust de ciocolată 500 de grame la doar 29,95. Grill Time brichete din cărbune 2,5 kg la doar 59,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Modul de organizare a procesului educațional în toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova a fost stabilit în planul cadru pentru învățământul primar, gimnazial și liceal. Pentru anul de studii 2026-2027, care a fost aprobat de Ministerul Educației și Cercetării MEC, documentul are caracter obligatoriu pentru școlile publice și private. Totodată a fost aprobat și calendarul școlar pentru anul de studii 2026-2027, care include durata semestrului și a vacanțelor, perioadele de desfășurare a tezelor semestriale, testarea națională din învățământul primar, precum și sesiunile examenelor de absolvire a gimnaziului și liceului. În conformitate cu noul regulament de evaluare, tezele semestriale în liceu vor fi organizate în ultima lună a fiecărui semestru, iar elevii de la toate profilurile liceale vor putea alege aceeași disciplină atât pentru sesiunea de iarnă, cât și pentru cea de vară în cazul testelor la solicitare. Totodată este reglementată mai clar procedura prin care părinții elevilor din clasa a patra vor selecta limba străină 2 pentru ciclul gimnazial. Alegerea va avea loc transparent în luna mai din oferta de cel puțin două limbi străine propuse de instituția de învățământ. La fel, MEC a introdus măsuri suplimentare pentru copiii care întâmpină dificultăți de deplasare. Astfel a fost elaborat un plan cadru pentru învățământul la domiciliu, iar planurile de studii pentru elevii cu dificultăți severe de învățare sau dizabilități multiple și asociate au fost ajustate pentru a răspunde mai bine nevoilor acestora. Documentul mai prevede că instituțiile cu frecvență redusă vor putea pilota, începând cu clasa a 10-a, învățământul la distanță. Decizia va putea fi luată de consiliile profesorale, iar procesul educațional va combina activități online sincron și asincron prin utilizarea platformelor digitale, astfel încât elevii să beneficieze de rezultate echivalente cu cele obținute în formatul clasic. Schimbări au fost operate și pentru liceele vocaționale cu profil arte-muzică. Planurile cadru au fost unificate, iar instituțiile vor avea posibilitatea să adapteze până la 10% din numărul de ore dedicate disciplinelor de profil în funcție de specificul specializării. Elevii din Republica Moldova au obținut o medalie de argint și 3 medalii de bronz la Olimpiada Balcanică de Matematică desfășurată în Grecia. Medalia de argint a fost obținută de Marius Cerlat, elev la liceul teoretic Orizont din Durlești, Chișinău, iar medaliați cu bronz sunt Alin Popescu, Anastasia Cursac și Alexandru Ivanichkin, elevi ai aceleiași instituții de învățământ. Cea de-a 43-a ediție a Olimpiadei Balcanice de Matematică s-a desfășurat în orașul Tesaloniki, Republica Elenă, în perioada 3-8 mai 2026. La competiție au participat circa 150 de elevi din 25 de țări. Republica Moldova a fost reprezentată de 6 elevi și 2 profesori. O femeie în vârstă de 40 de ani care necesita tratament în secția de terapie intensivă a fost transferată de urgență astăzi la București cu un elicopter SMURD. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, pacienta a fost preluată de la o instituție medicală din Republica Moldova, unde a primit îngrijiri inițiale, însă starea sa a impus transferul către o unitate specializată din capitala României. Pe parcursul transportului aerian, pacienta a fost monitorizată permanent de echipa medicală SMURD, care i-a asigurat asistența necesară. Misiunea s-a desfășurat în condiții de siguranță în cadrul cooperării dintre serviciile medicale de urgență din Republica Moldova și România. Aceasta este prima intervenție aeromedicală realizată pentru un cetățean al Republicii Moldova în anul 2026. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cu

0: 12 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Ford, Dacia Hermes. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
3: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
4: Ofertă excelentă pentru casa ta la Iusk. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior. Scaune și mese de birou, bucătărie și living, paturi și fotolii. Perioada promoției din 7 până la 13 mai. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Atenție aici! Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie se extinde geografic și pentru prima dată ajunge la Ungheni. Pe 16 și 17 mai te așteaptă două zile pline de tradiții autentice. Expoziții de oi și capre de rasă, gastronomie calastână, meșteșuguri și muzică populară. Vino să trăiești bucuria satului de altă dată și să descoperi o lume în care tradiția mai este vie. Festivalul internațional Miorița Laie Laie Bucălaie. Te așteptăm la Ungheni să te întâmpinăm cu un pahar de lapte. Partener media Radio Play.
4: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.
7: Mama, ce mult țin la tine. Mama, ești totul

0: Radio Play, este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Meteorologii au emis astăzi cod galben de ploi puternice, valabil începând de sâmbătă 9 mai ora 19 și până duminică 10 mai ora 15. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, caracterul vremii se va schimba brusc, vor cădea ploi în raionele de nord și centru, temporar puternice, prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-35 de litri pe metru pătrat. Izolat, ploile vor fi însoțite de descărcări electrice și vijelie în rafale de până la 15-18 metri pe secundă. În același timp, pe 10 mai, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 4-6 grade. Autoritățile îndeamnă populația să fie vigilentă și să ia măsuri de precauție pentru a evita riscurile. În caz de cod galben, condițiile vremii sunt potențial periculoase. Fenomenele meteorologice prognozate sunt obișnuite pentru teritoriul țării, dar temporar pot deveni periculoase pentru anumite activități socio-economice. Casa Națională de Asigurări Sociale CNAS a finanțat astăzi ajutorul în sumă de 30.000 de lei acordat veteranilor cu ocazia zilei de 9 mai. Plata a fost stabilită din oficiu. Potrivit CNAS, banii au fost transferați pe cardul social al beneficiarilor în contul în care primesc pensia, alocația, indemnizația sau altă prestație socială. Persoanele care nu dețin un card social pot ridica banii de la orice oficiu poștal din țară. Parlamentul a adoptat ieri un proiect de modificare a legii cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de populație, care stabilește că veteranii celui de-al doilea război mondial vor beneficia de un ajutor material în valoare de 30.000 de lei. Inițiativa își propune să asigure un nivel de trai decent pentru persoanele care au depășit vârsta de 95 de ani și să alinieze cuantumul ajutorului oferit de stat la costurile reale pentru îngrijire și medicamente. Până în prezent, legislația stipula acordarea unui ajutor anual de 10.000 de lei pentru veteranii celui de-al doilea război mondial. În 2025, statul a oferit acestora 20.000 de lei. Proiectul de lege prevede majorarea permanentă a ajutorului material la 30.000 de lei, oferind astfel beneficiarilor o protecție socială stabilă și previzibilă. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 9-11 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 54 de bani cu 2 bani mai mult decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 23 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 30 de lei per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067 53 77 77. Bursa Muncii, 067 53 77 77. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Când pământul nu s-a mai schimbat lumea, se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
1: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până în urmă.
2: Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

voluntară, iar guvernul va acorda primăriilor implicate tot sprijinul necesar pentru a parcurge această cale. Unul dintre cele mai mari clastere s-a format la Ungheni, unde 10 primării se unesc într-o singură primărie care va deservi o populație de 44.000 de cetățeni. De asemenea, la Fălești, 8 primării vor forma o primărie nouă pentru peste 22.000 de oameni, iar la Rezina, 9 primării se unesc și vor avea în total 17.000 de locuitori. Recent și primăria Budești a inițiat procesul de amalgamare voluntară cu satele Bălțata și Cimișeni pentru a consolida administrația locală și a crea mai multe oportunități de dezvoltare pentru oameni. Procesul de amalgamare voluntară începe la nivel local. Inițiativa poate veni de la primar, consilieri sau cetățeni prin punerea subiectului pe ordinea de zi a Consiliului Local. După lansarea propunerii, localitățile vizate au 45 de zile să o analizeze și să decide dacă acceptă fuziunea. Apoi se formează un grup de lucru format din câte 2-3 reprezentanți din fiecare comunitate care vor coordona pașii următori. Semnificația zilei de 9 mai este percepută diferit în statele europene, iar discuțiile despre această dată trebuie raportate la istoriile naționale și la modul în care acesta influențează prezentul. Declarația a fost făcută astăzi la Chișinău de șefa diplomației europene Kaya Kallas în cadrul unei conferințe de presă comune cu președinta Republicii Moldova Maia Sandu. Oficialul european a subliniat că, deși unele state marchează 9 mai ca simbol al victoriei în cel de-al doilea război mondial, experiențele istorice diferite duc la interpretării distincte ale acestei zile. Ea a explicat însă că în cazul Estoniei, perioada care a urmat sfârșitului războiului a fost una marcată de represiunile regimului sovietic. Din motiv că din acea zi au început atrocități pentru țara mea, noi nu putem celebra 9 mai ca zi a victoriei, a precizat oficiala europeană. În acest context, Kaya Kallas a făcut apele la unitate și la orientarea către viitorul comun al Europei. Toți avem un trecut diferit, însă trebuie să ne concentrăm pe viitorul nostru comun. Asta înseamnă ziua Europei, a subliniat ea. Declarațiile au fost făcute în ajunul Zilei Europei, marcată la 9 mai, simbol al păcii și al proiectului de integrare europeană. Reprezentanții principalelor instituții din sistemul judiciar din Republica Moldova au semnat Carta Interprofesională a Justiției, un document menit să consolideze dialogul și cooperarea dintre judecători, procurori și avocați. Președintele Consiliului Superior al Magistraturii, Sârgiu Caraman, a declarat că inițiativa reprezintă un pas important pentru creșterea credibilității sistemului de justiție și a încrederii publice. El a subliniat că o cooperare mai strânsă între instituții poate contribui la identificarea unor soluții comune și la eficientizarea activității din sistem. Documentul a fost semnat de președintele Consiliului Superior al Procurorilor Dumitru Obadă, președintele Consiliului Superior al Magistraturii Sergiu Caraman, președintele Uniunii Avocaților Anatolie Barbacar, precum și de procurorul general Alexandru Machidon. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer noros în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 9 și 19 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 22 de grade și minimele până la 12 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 14 până la 24 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Astăzi vorbim despre băutura care te ajută să combați efectele fumatului. Toți fumătorii sunt conștienți de efectele negative pe care acest obicei îl poate avea asupra lor. Însă dependența și obișnuința îi fac să nu renunțe cu ușurință la acest viciu. Din fericire, există o soluție care vă poate ajuta să combateți efectele negative ale acestui obicei nociv. Toxinele prezente în fumul de țigară ajung cu ușurință în sânge, datorită inhalării acestora. Acești compuși chimici cresc șansele de apariție a cheagurilor de sânge și dereglează ritmul cardiac. Din nefericire, fumatul îmbătrânește prematur pentru că blochează cantitatea normală de oxigen care trebuie să ajungă la piele, astfel făcând-o să devină mai rigidă, iar semnele avansării în vârstă se vor vedea mult mai repede. De asemenea, crește și șansa de a suferi de un atac cerebral prin faptul că se favorizează dezvoltarea unui anevrism cerebral. Dacă nu v-ați hotărât încă să renunțați la fumat, atunci puteți încerca un suc care va combate majoritatea efectelor negative ale fumatului. Băutura aceasta este recomandată și de medici pentru a ajuta pacienții care nu vor încă să renunțe la acest obicei, dar vor să trăiască o viață mai sănătoasă și liniștită. Veți avea nevoie de o rădăcină de ghimbir, 2 lingurițe de turmeric, 400 de grame de usturoi curățat și tăiat în bucățele mai generoase, 1 litru de apă și 400 de grame de zahăr brun. Adăugați apa într-un vas, apoi turnați zahărul și puneți pe foc. În timp ce fierbe, adăugați pe rând și celelalte ingrediente și mențineți-l la foc normal până dând clocot. Lăsați apoi compoziția să se răcească, strecurați-o și puneți în frigider rezultatul. Serviți 2 lingurițe înainte de micul dejun și 2 înainte de somn și vă veți ajuta organismul să reziste în fața efectelor nocive pe care fumatul le are asupra corpului uman. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

frunză verde de dainai. Știi ceva? Aici e plai.

0: Ce zici, fata lui Ionică?
1: Ea numai colaș mănâncă, nici vaca n-o poate mulge, care coarne și-o împunge.

pentru mine ești doar mângâieri și bucurii. Pentru mine ești un neastâmpăr de copii. Poate un cuvânt ce l-am spus fără rost,

بستم. آره شیگویم من فهم نفاید از جمعه.